0: câte șiet lên đồi em bơ vie tập qua lên chin.
1: Ni hom câte șiet ne lên, tu get ne lên, ne bu alet ak pandap tai, eng e minyo, e mo e fem.